brigama se predaje. Da li da idem ili to sebi teret postaje? Ej, živote, teško jebote, manu me se, živote, oca ti jebem.

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam. Ej, živote, teško,

pao mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego...

mi se ista javljaš, odzvanja ti smeh, cipele u prozor stavljaš.

sesimi baš i reći neke reči nagle. Oči su mi, znaš, pune one iste magle, ali suprotnost sušta, sad u meni tuga koren pušta, a badnje večer.

časnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

ti nokći. Čudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi došli po nju. Iz daleka neki svet za mene tuđi.

da se ženim. Imam kad, ja sam eto ostao momak do sad. Nikad više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život miran, tih

spazih odraz meseca u oku. On me oslovi, pa kako idu poslovi? Ma idu progunđak u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me sablasno. Nemate vi pojma, braćo draga.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

Opet sam snio, majku, na praznični dan. I kao lutnja, bruj slutnja, šta bi značio taj san? Poklica izneta pod dud, ko kad me čeka od nekud. Sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima.

Sve ređe srećem ljude iz mog plemena. Zamiču oni u koloni s one strane vremena nas

mladi u miru priču sam kraju priveo, još onda kada sam i njih načiveo.

Tom pašće i zadnji sneg preko svih prvih snegova, a perce anđela je teg spram svih zemaljskih tegova. Spreman je onaj varati, olovni kantar skovati, al danas više ne bi trebao

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su sve

0: poslušaj zato savet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

čitav svet jer u čašu može svašta da stane. I sećamo se dana kad smo još bili divni, ko jeleni hitri. I sve smo bliže istini

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog

Adam Boža Puma. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Puma.

Bože zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč već dugo.

0: Dobro, dođe te čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitaru.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu neći kasno.
2: Sedam? To sedam ili devetnaest časa.
0: Nema pojma.

želio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

gorko živim, gorko dišem. Gorak mi je čas do časa, a neke slatke pesme pišem. Znam, za bolje nemam glasa,

Znam da možda bit ću smešan. Za stručnjake silne naše, šta se ovaj u bluz meša.

0: i provere.
1: Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

Kad mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickboks, prejak za rock'n'roll. A starom je pala plata pod stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san je

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka. O loš mi veze ometa, ali kad dođem kući, tu si ti, e tu će tvrđavicu malo teže

zahvaljujući muzici, baš ko kuće na uzici, sve to me vodili. Pričali, to je taj čudo od deteta, a ja sam pevao milion puta jednu istu stvar.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili. Dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labovom, da časti od duše, ali zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Ajde. Bio sam umoran, rekoh Tom Paulu, majstere, ja sam umoran.

ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo, namignu hijako, naravno, seo sam tako s njim i onim guskom, a on je samo brbljao, odali je poljubitim usnama. Konobar, što zastajkuješ? Da li ti možda štrajkuješ?

I konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgledao mi više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. I rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne odim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš.

Zimsku noć. Peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strana.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Miloš

može pun. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pun.

Božja zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Znam ovo sve sam mogao reći i pre, al ptica trpi dok je bar metar neba. Nisam teo da se mešam, ispašću ko veri smešan, smešni imamo i više nek što treba. Na tamburu sam metio ključ do zadnje epizode ovog ružnog sna. Odroni se srca komad, nisam peo od onomad, pite kaču. Bog sveti, znam da ono. Gledam skupštinu ili šta je to već, bife proleće u Petrovcu na Mlavi. Joj, gledam one tužne kese, ti baš meni da se desim, da mi takve glave delaju po glavi. Po mutnoj rijeki topi se brod, u džepu pesak, a u ušima voda. Kad već pričamo o tome, što ja, braćo, s vama tonem, ja sam putnik s jednog sasvim drugog broda. A TV dnevnik ko kormilo

0: Puede ser que pongan ellos dos.
1: Nada, que tú no estás haciendo la ciudad.
0: Pero ya tú se paró con el proyecto, no sé, todo lo mejor.
2: Каже, дай нехат царову ум, де је ту байку само ископо депос. Јо, испадоше академци, већи злотвори, нег немци нису људи, стигли касти, фала лепо.
0: Баш фала, како ти скаше?
2: Ал тек због студоша ми напухо фирм. Е, реко, сад ће валда са трешње сићи. A malo morgen reče Boban, doktor nauka il čoban, vi ste samo mali glasački listići.
0: Jeste, pogrešao je već

0: ne. Nemoj nas više braniti, brigom ćeš nas saraniti, sloboda ne.
1: Sloboda ne.
0: Razumete, jel?

0: ostavi demo komšijama?
1: Demo i mi.
0: Mogu li ja ostaviti ovdje tamburu?
1: Dobro.
2: Ne može.
0: Mogu li ostaviti ovdje tamburu?
2: Ne mogu ostaviti pušći neko.
1: Ajde, on neće, ti voziti.
0: Ja idem. Rekordom, di me ostavi. Ostavi me kod futoške pije.
1: Zdravlju.
2: Idemo na detu.
0: Zdravo, Lasi.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

Majko, majko, izgleda da je došla policija. Izgleda da je policija. Majko, li imać policiju?

šta da ti kažem, ne mogu da te lažem, nemam više vremena, treba mi promena, ili se plašim da previše mi značiš, bolje da prekinem dok ne otkinem. Da li je važno da me nađeš ili bez mene da se snađeš, bolje bez mene. Sutra bit ću samo, priča o nekom tamo, ko nije znao.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: da smo...
1: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
1: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: oblivoa, oblivoa, pour toujours.
1: Marketing, radia, berane. Marketing, radia, berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
1: Marketing, radija, berane. Marketing, radija, berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

štrajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

ne mogu da te lažem, nemam više vremena, treba mi promena, ili se plašim da previše mi značiš, bolje da prekinem dok ne otkinem. Da li je važno da me nađeš ili bez mene da se snađeš, bolje bez mene, već sutra bit ću samo, priča o nekom tamo ko nije znao.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

ne mogu da te lažem, nemam više vremena, treba mi promena, ili se plašim da previše mi značiš, bolje da prekinem dok ne otkinem. Da li je važno da me nađeš ili bez mene da se snađeš, bolje bez mene, bez sutra bit ću samo, priča o nekom tamo ko nije znao, bit će

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

šta da ti kažem, ne mogu da te lažem, nemam više vremena, treba mi promena, ili se plašim da previše mi značiš, bolje da prekinem dok ne otkinem. Da li je važno da me nađeš ili bez mene da se snađeš, bolje bez mene, već sutra bit ću samo priča o nekom tamo ko nije znao.

uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.